ọmọ tí ń wọnú kò mọ òkun ọ̀rọ̀ ọtọ̀ sáyìn lọ. Gbogbo agbára tá a ní nígbà ìwé, ẹ̀ tá a lè gòkè, tá a lè sọ.